thula mam pui ti hla kan ngai thak tak run satu kha Janet Kellerin pui ni a di boy mami ti hla kan ngai thak chun zomanga HL sai lovana run sang ilo ngai thangu

Kan ai thak ta kha kan mai che ti la ne ran satu kha na lun keng a ne te te ral te sa kan ngai thla chun zoma nga thadang mi ngai dam ula thei chang se ti la sa kan ngai thla nga he la du ve tu zong zong te khan uluk tak kin ngai thado ne